0: சூப்பர் சமுத்திர தாலி நிகழ்ச்சி சிறப்பு சமைச்சிலேவா நஷோன ஜிஸ்எஃப்எம் அல்சகத்தில் பிரதி இத்தமும் தனசுனா வித்தீசோ நிஷாக்கிறவேக்கு
1: xitshembiso xa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho xibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela gaza
2: rixaka funeral swi mi tivisa ku tumbuluxiwa ka rixaka financial services leyi na yona yi nga le hansi ka rixaka groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi the 1 October 2026 rixaka funerals yi ya emahlweni mi nyikana vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi rixaka financial services yi na mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka rixaka funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etiofisini ta le kusuhi na n'wina rixaka funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini
3: tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu kuma 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele ina hi swona 15% off eka tithepe hinkwato eka bathroom bizar ntsena loko xitoko xa ha ri kona
4: sweswi hi yake nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karhateki hi ku lava gajari ya agro yi kona ndyangu bya hina byi sukela ka 90 rand la hi tlhela ku khomela swakudya swa tihomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook midyangwani middle beef feedlot molasses na swin'wana swo tala swakudya swa tihuku hi khomel days siyakula cupro eagle rock na swin'wana swo tala hi tlhela mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo bibi hi na rona na ku pfuneta ku dlaya madzedze swakudya swa timbuti tihonci pinyevu kahlekahle swiharhi hinkwao